Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare dignieris, qui vivis et regnis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine Jesus, blessed art thou, sanctus art thou, et sanctus art thou.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos Deus,
0: Jesus,
1: Santum Deus, et Sanctum Deus.